Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Sắc tộc 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: Kính chào quý khán giả thân mến, hôm nay là Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 24 tháng 3 đủ năm Bính Ngọ. Ban phát thanh Việt ngữ đài 4EB xin hân hoan chào mừng quý khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tối hôm nay của chúng tôi. Mỗi tuần chương trình Việt ngữ đài 4EB đến với quý vị trên băng tần 98.1 FM vào tối Chủ nhật từ 6 giờ đến 7 giờ tối. Quý thính giả muốn nghe lại các chương trình phát thanh của chúng tôi, xin vui lòng vào Google đánh hàng chữ 4EB Vietnamese Sun 1800 tức 18 giờ chiều. Sau đó bấm search các chương trình đã phát thanh sẽ hiện ra. Trong chương trình phát thanh tối nay, ngoài phần tin tức và thông báo bảo trợ thương mại như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả các tiết mục sau đây. Trước hết là bài đọc Mẹ và Tình Mẫu Tử là Món Quà Vĩ Đại của Mỹ Nhân. Sau đó là bài đọc Anh Hùng Mạc Lộ, sưu tầm từ Internet. Kế tiếp là bài đọc Nhà Thơ Phạm Thiên Thư Đã Viễn Du Cùng Bụi Đỏ, sưu tầm từ Internet. Cuối cùng là lá thư của Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Queensland, bà Đỗ Kiều Anh. Ngoài ra trong chương trình cũng sẽ có các nhạc phẩm chọn lọc, xin mời quý thính giả thưởng thức. Chương trình tối nay do Hương Thủy và Mỹ Nga biên soạn và thực hiện. Chúng tôi xin được bắt đầu với phần tin tức.
1: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta

0: Tin thế giới. Kim Jong-un ra mắt chiến hạm mang vũ khí nguyên tử, thách thức Mỹ, Nam Hàn. Bình Nhưỡng, Bắc Hàn, trong nỗ lực thách thức hệ thống phòng thủ của Mỹ và Nam Hàn, Chủ tịch Kim Jong-un lãnh đạo Bắc Hàn vừa chính thức ra mắt chiếc Jo-hyeon, chiến hạm đầu tiên của Bắc Hàn có khả năng mang vũ khí nguyên tử, theo Wall Street Journal hôm thứ Sáu, mùng 8 tháng 5. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong việc tân tiến hóa lực lượng hải quân từ thời Xô Viết, mà còn gửi đi một thông điệp răn đe mạnh mẽ tới Washington cùng các đồng minh trong khu vực. Ông Kim Jong-un trực tiếp thị sát cuộc thử nghiệm của khu trục hạm Koei-Hoen ở ngoài khơi bờ biển phía Tây vào hôm thứ Năm giữa tuần. Theo truyền thông nhà nước Bắc Hàn, con tàu được đặt tên theo một chiến binh du kích huyền thoại và dự tính sẽ được khai triển chính thức vào tháng 6 tới. Đây là kết quả của chương trình vũ khí 5 năm được công bố hồi tháng 2, với trọng tâm là trang bị đầu đạn nguyên tử cho các chiến hạm và tàu ngầm. Việc đưa năng lực nguyên tử ra biển là một tính toán chiến lược nhằm vượt qua sự giám sát của Mỹ và Nam Hàn. Hiện nay các tài sản nguyên tử đặt trên bộ của Bắc Hàn rất dễ bị tấn công phủ đầu nhờ năng lực tình báo vượt trội của Liên minh Mỹ-Nam Hàn. Khi các bệ phóng được di chuyển xuống mặt nước, khả năng theo dõi của Washington bị hạn chế đáng kể, tạo ra một mối đe dọa thường trực và khó lường hơn.
1: Putin thu nhỏ lễ duyệt binh ngày chiến thắng vì sợ Trump Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin dùng lễ duyệt binh ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ hôm thứ Bảy 9 tháng 5 để tuyên bố niềm tin vào chiến thắng ở Ukraine. Nhưng quan cảnh Moscow năm nay lại cho thấy một thực tế khác, đó là Điện Kremlin phải tổ chức ngày lễ quan trọng nhất trong tình trạng an ninh siết chặt vì nỗi lo sợ Ukraine dùng drone đánh vào thủ đô Nga, IB loan tin. Lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã diễn ra vào ngày 9 tháng 5, trong hoàn cảnh cuộc chiến Ukraine bước sang năm thứ năm. Tổng thống Putin, người đã cầm quyền hơn một phần tư thế kỷ, từ lâu biến ngày chiến thắng thành sân khấu lớn nhất để biểu dương sức mạnh quân sự, khơi dậy lòng yêu nước và gắn cuộc chiến hiện nay với ký ức chiến tranh vệ quốc quỷ đại của Nga. Nhưng năm nay, sân khấu đó bị thu nhỏ một cách rõ rệt. Điểm thay đổi gây chú ý nhất là lễ duyệt binh không có xe tăng, hỏa tiễn và các loại vũ khí hạng nặng khác. Ngoại trừ màn bay qua bầu trời Moscow của chiến đấu cơ, đây là sự khác thường lớn vì kể từ năm 2008, hầu như các cuộc duyệt binh ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ đều phô diễn nhiều khí tài hạng nặng, từ xe thiết giáp đến hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa có thể mang đầu đạn nguyên tử.
2: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Các hành động như bơm đầy lốp, giảm tải và gom chuyến sẽ giúp kéo dài nguồn cung cho nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Để có thêm cách tiết kiệm nhiên liệu, truy cập fuelplan.gov.au/vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Station
0: sponsor. Thông điệp từ Press Green Queensland. Xét nghiệm vú được khuyên nên làm 2 năm một lần, nhất là đối với phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi. Làm xét nghiệm vú thường xuyên có thể cứu sống quý vị vì có thể tìm ra các dấu hiệu của ung thư sớm hơn. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho phụ nữ ở độ tuổi 40 và 75 tuổi trở lên. Quý vị không cần giấy giới thiệu của bác sĩ và chúng tôi có thể sắp xếp người phiên dịch. Để lấy hẹn, hãy gọi số 132050 hoặc vào trang mạng breastscreen.qld.gov.au được ủy quyền bởi chính phủ. Indonesia bắt 125 người Việt Nam trong đợt truy nã lừa đảo trực tuyến. 125 người Việt Nam đã bị Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh Indonesia bắt giữ do bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo đầu tư trực tuyến. Trong chiến dịch truy nã diễn ra hôm 6 tháng 5, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 210 người nước ngoài, gồm 163 nam và 47 nữ, khi đột nhập vào một căn nhà ở quận Lubuk, Batra, thành phố Batam, đảo Rio. Ngoài 125 người đến từ Việt Nam, có 84 người từ tàu, một người từ Myanmar. Chiến dịch được thực hiện sau khi giới chức Nam Dương phát giác các dấu hiệu cho thấy những người này đang thực hiện các hoạt động không phù hợp với giấy phép cư trú và có khả năng gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Cuộc truy quét bắt đầu lúc 6 giờ sáng ngày 6 tháng 5 giờ Việt Nam. Một nhóm gồm 58 người đã di chuyển đến hai địa điểm mục tiêu và khống chế được toàn bộ 210 người trong tòa nhà nói trên vào lúc 8 giờ sáng. Việc nhận dạng tại hiện trường cho thấy cơ sở này được tổ chức theo một mô hình hoạt động có cấu trúc, gồm khu làm việc, khu sinh hoạt và phòng điều khiển. Tất cả 210 người sau đó đã được đưa đến văn phòng nhập cư Batam để kiểm tra thêm. Cảnh sát cũng đã thu giữ nhiều tang vật, bao gồm 131 máy tính để bàn, 93 máy tính xách tay, 492 điện thoại di động, 52 màn hình, thiết bị mạng, máy đếm tiền và 198 hộ chiếu. Việc kiểm tra các thiết bị điện tử cho thấy dấu hiệu của hành vi lừa đảo đầu tư trực tuyến nhắm vào các nạn nhân nước ngoài, đặc biệt là ở châu Âu và Việt Nam. Cách thức của nhóm này là quảng bá các cơ hội đầu tư giả mạo qua mạng xã hội, sau đó liên lạc và quan hệ với nạn nhân trước khi dụ họ chuyển tiền vào các nền tảng đầu tư không có thật bằng lời hứa lợi nhuận cao.
1: Việt Nam có thể bàn mua hỏa tiễn chống hạm siêu thanh Primos từ Ấn Độ. Ông Tô Lâm dự tính sẽ thảo luận về việc mở rộng hợp tác quốc phòng với Ấn Độ trong chuyến thăm lần này, bao gồm khả năng mua tên lửa Primos do Ấn Độ và Nga cùng chế tạo. Tin trên do Reuters dẫn lại từ hai nguồn tin. Trước đó, Ấn Độ đã bán loại hỏa tiễn chống hạm thanh này cho Philippines và ký hợp đồng với Indonesia vào tháng 3. Theo một nguồn tin, một thỏa thuận giữa Việt Nam và Ấn Độ có thể trị giá khoảng 60 tỷ rupee bằng 628 triệu đô Mỹ, bao gồm cả huấn luyện và hỗ trợ hậu cần. Việc có được Primos sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng bảo vệ lợi ích an ninh hàng hải tại Biển Đông. Tất cả các nguồn tin đều từ chối tiết lộ danh tính với Reuters vì không được phép phát ngôn với truyền thông về các cuộc đàm phán của chính phủ. Trong khi đó, nguồn tin thứ ba cho biết có thể sẽ có một số thông báo về hợp tác quốc phòng trong chuyến thăm của ông Tô Lâm từ ngày 5 đến 7 tháng 5, nhưng không kỳ vọng sẽ ký kết thỏa thuận mua bán vũ khí.
3: Ever tried organizing a family dinner? Now imagine doing it in over 50 languages. That's Radio 4AB. Loud, proud, and beautifully chaotic. We've been sharing the world with Brisbane for 45 years. Now, for Radiothon 2026, we need your help to keep this immersive family talking. Support multicultural voices. Chip in and donate at 4ab.org.au/Radiothon2026.
2: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm và Covid, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi. Đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
4: Station sponsor.
0: Tin Úc Châu, dân Úc phẫn nộ vụ bé gái 5 tuổi bị tấn công tình dục và sát hại. Alice Spring, người dân Úc phẫn nộ về vụ bé gái 5 tuổi bị tấn công tình dục và sát hại, theo BBC hôm Chủ nhật, mùng 3 tháng 5. Thi thể nạn nhân được phát giác hôm thứ Năm, qua sau nhiều ngày cảnh sát ráo riết tìm kiếm. Vì lý do văn hóa, sau khi cô bé qua đời, gia đình cô bé chỉ cung cấp tên giả là Kuman J.G. Little Baby. Nghi can Jefferson Lewis, 47 tuổi, cũng bị bắt hôm thứ Năm. Tối thứ Bảy, ông này bị truy tố tội giết người và hai tội tấn công tình dục và sẽ ra tòa vào thứ Ba. Tính từ hôm nay, có 5 người bị bắt liên quan tới hàng loạt vụ bạo loạn ở Alice Springs, thị trấn miền Trung nước Úc, nơi bị cáo Lewis đang được điều trị trong bệnh viện sau khi thi thể bé Kumajagi được tìm thấy. Tin tức cho hay bị cáo này bị tấn công trước khi bị bắt. Sáng Chủ nhật, ông Martin Doe, cảnh sát trưởng Northern Territory, công bố cáo trạng đối với bị cáo Lewis. Vụ này vẫn là vấn đề vô cùng đáng lo ngại. Chúng tôi chia buồn với gia đình, người thân, bé, cũng như cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề do những sự kiện này, ông Doe cho biết. Ông Doe yêu cầu cư dân tôn trọng thủ tục pháp lý. Hàng loạt vụ bạo loạn xảy ra bên ngoài bệnh viện ở Alice Springs, nơi bị cáo Lewis đang được điều trị vì bị thương, khiến cảnh sát dời bị cáo này tới thành phố Darwin, cách Alice Springs 930 dặm về hướng Bắc, Video cho thấy hàng chục người tụ tập bên ngoài bệnh viện này tối thứ Năm, có người ném đồ đạc và cảnh sát phải dùng hơi cay. Video còn cho thấy người biểu tình tấn công xe cảnh sát và dường như đốt cháy một chiếc xe van. Cảnh sát công bố thêm video cho thấy đám đông xông vào trạm xăng gần bệnh viện, lấy hàng hóa trên kệ rồi vội vàng đi ra. Bé Kuman Nijayi, thổ dân Walpiri, mất tích hôm thứ Bảy tuần trước khi đang ngủ trên giường trong khu dân cư Iliperani gần Alice Springs, theo Guardian. Mẹ nạn nhân nhìn thấy cô bé lần cuối lúc 11 giờ rưỡi đêm khi cho con đi ngủ, theo cảnh sát. Khi trở lại giường kiểm tra lúc 1 giờ rưỡi sáng, người mẹ thấy cô bé đã mất tích. Hàng trăm thiện nguyện viên cùng với cảnh sát tìm kiếm suốt 5 ngày mới tìm thấy thi thể của bé.
1: Shelley tham vọng trở thành Toyota của tàu. Hãng xe tàu muốn thống trị thị trường Úc bằng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và định vị thương hiệu tương tự hãng xe Nhật Bản. Úc là một trong những thị trường có sức cạnh tranh khốc liệt nhất giữa các thương hiệu xe tàu, với sự hiện diện của một loạt tên tuổi lớn như BD, BYD, Chery hay MG. Giờ đây thị trường dường như trở nên đa dạng hơn nữa khi Shelley nhắm tới việc chiếm lĩnh khách hàng Úc với tân giám đốc điều hành mới, Alex Gu. Chia sẻ với truyền thông, Gu cho biết tầm nhìn của ông là đưa Shelley trở thành một thương hiệu có vị thế giống như Toyota, nhưng đến từ tàu. Đây là một tuyên bố đầy táo bạo. Nhưng ông Gu hoàn toàn có cơ sở khi từng giúp Shelley tăng doanh số từ 3.000 xe lên đến 50.000 xe mỗi năm trong nhiệm kỳ trước đó tại thị trường Trung Đông. Năm 2025, Shelley bán được 4,1 triệu xe, bao gồm xe xăng, hybrid và xe điện trên toàn thế giới. Điểm mạnh của Shelley nằm trong hệ sinh thái thương hiệu đồ sộ, cho phép hãng tiếp cận mọi phân khúc khách hàng bên cạnh dòng SUV và crossover phổ thông. Shelley còn sở hữu các thương hiệu con đáng chú ý như Radar Auto, còn gọi là Ridara, một thương hiệu chuyên dòng xe bán tải điện phân khúc đặc biệt hút khách tại Úc. Seeker và Link and Seal tập trung vào phân khúc cao cấp, trong đó Link and Seal tận dụng tối đa nền tảng Volvo, thương hiệu mà Shelley nắm cổ phần chi phối. Danh mục thương hiệu con của Shelley gồm kéo dài tới Polestar, Smart Lotus, Proton của Malaysia. Dù là vua doanh số tại thị trường nội địa tàu năm 2025 với mẫu hatchback điện ES2, Shelley đang khởi đầu khá chậm tại Úc. Quý 1, Shelley chỉ đạt doanh số 2.821 xe tại Úc, trong khi đối thủ lớn nhất là BYD đã giao tới 17.541 xe. Nguyên nhân chủ yếu do giải sản phẩm của Shelley tại đây còn ít lựa chọn, mới chỉ có 2 mẫu ES5 EV and Starlight PHEV.
3: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind-the-scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.
0: Thông điệp từ Press Green, Queensland. Xét nghiệm vú được khuyên nên làm 2 năm một lần, nhất là đối với phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi. Làm xét nghiệm vú thường xuyên có thể cứu sống quý vị, vì có thể tìm ra các dấu hiệu của ung thư sớm hơn. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho phụ nữ ở độ tuổi 40 và 75 tuổi trở lên. Quý vị không cần giấy giới thiệu của bác sĩ và chúng tôi có thể sắp xếp người phiên dịch. Để lấy hẹn, hãy gọi số 132050 hoặc vào trang mạng breastscreen.qld.gov.au được ủy quyền bởi chính phủ.
1: Thông báo của Ban Phát thanh Việt ngữ Đài 4EB 98.1 FM về việc gây quỹ Cardioton 2026. Kính thưa quý vị quý thính giả và quý đồng hương, vào ngày Chủ nhật 17 tháng 5 2026 sắp tới đây là ngày gây quỹ Radiothon của Ban Phát thanh Việt ngữ Đài 4EB. Trong nhiều năm qua, quý vị cũng đã biết Radiothon là một trong ba nguồn hoạt động gây quỹ chính hàng năm của Đài Radio 4EB. Đây là một sự kiện quan trọng thường niên, trong đó Đài 4EB rất cần sự ủng hộ tài chính từ quý vị để duy trì chương trình phát thanh Việt ngữ nói chung, tiếng nói chung của cộng đồng người Việt quốc gia chúng ta ở Úc. Chương trình gây quỹ của Ban Phát thanh Việt ngữ trên Đài 4EB sẽ bắt đầu lúc 6 giờ tối Chủ nhật 17 tháng 5 và kết thúc lúc 7 giờ tối. Quý vị nào đóng góp Radiothon từ 25 đồng trở lên có thể chọn tham gia bốc thăm trúng giải thưởng hoặc chọn nhận biên lai khấu trừ thuế. Quý dân nhân muốn đóng góp xin vui lòng gọi vào đài Chủ nhật 17 tháng 5 từ 6 giờ tối tới 7 giờ tối qua số 3240-8688 hoặc liên lạc với chúng tôi qua số 0433-139-396. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Brisbane ngày 26 tháng 4 2026, thay mặt Ban Phát thanh Việt ngữ Đài 4EB, Nguyễn Từ Hương Thủy, trưởng ban.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mẹ Âu Cơ, một sáng tác của cựu tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức khi còn ở trong tù, để làm để mừng ngày của mẹ. Quý vị đang theo dõi đài phát thanh sắc tộc 4EB với chương trình phát thanh Việt ngữ của Ban phát thanh Việt ngữ 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Kính thưa quý thính giả thân mến, hôm nay là ngày hiền mẫu. Ban phát thanh Việt ngữ đài 4EB xin chân thành kính chúc tất cả các bà mẹ mãi luôn xinh đẹp, nhất là trong đôi mắt của các con, luôn được hạnh phúc, hãnh diện vì các con của mình, nhất là có được thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Và để mừng ngày của mẹ, Hương Thủy và Mỹ Nga xin mời quý thính giả cùng lắng nghe một bài đọc diễn tả tình mẹ rất tuyệt vời. Mẹ và tình mẫu tử là món quà vĩ đại, của tác giả Mỹ Nhân.
1: Mẹ là ngọn đèn tỏa sáng được thắp bằng máu con tim. Mẹ là bài toán tình thương không đáp số. Và tình mẫu tử là món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho mọi sinh vật trên trái đất này, luôn tỏa sáng trên bầu trời mênh mông.
0: Tình mẹ vốn dĩ là một thứ tình cảm kỳ lạ của con người. Sự hiện diện của con cái cũng chính là cuộc sống của những người mẹ, được thể hiện một cách dịu dàng, êm ái, không bằng ngôn từ rộn ràng, mà bằng sự im lặng, với lòng khoan dung, vô bờ bến.
1: Tình mẹ là sự hy sinh cao cả, luôn truyền tải cho con thơ những làn gió mát nhẹ nhàng, tràn đầy năng lượng và sinh khí. Với người mẹ, thời gian là năm tháng đồng hành cùng với con cái, tình yêu thương dành cho con lan tỏa du dương hơn bất kỳ bản nhạc nào.
0: Mẹ ơi, trong cuộc đời này, thử hỏi có ai yêu con bằng mẹ? Tình mẫu tử mênh mông như biển hồ lai láng ấy, quả là vô giá. Chỉ có cho đi mà không bao giờ lấy lại. Suốt đời chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con mà không cần báo đáp. Tình mẹ thiêng liêng hơn tất cả mọi thứ tình cảm của con người. Nước biển mênh mông không sao đong đầy tình mẹ. Mẹ là sợi dây liên kết máu thịt, và con cái chính là tài sản quý giá nhất trong suốt cuộc đời của mẹ. Mẹ chính là nguồn cội của tinh thần, là chỗ dựa êm ái vững chắc nhất trong cuộc đời con. Mẹ là bài học đầu tiên để con cất lên tiếng gọi thiêng liêng trong ngày đầu tập nói, là kim chỉ nam dẫn đường, nâng đỡ cho con từng bước chân chập chững từ ngày đầu tập đi. Hình bóng mẹ như là vầng ánh sáng soi đường, mang đến nghị lực để con vượt lên khó khăn của cuộc sống. Gia sản quý nhất trên đời của con đó chính là tình mẹ. Tình mẹ yêu thương con bất di bất dịch, luôn tồn tại vĩnh hằng.
1: Mẹ là bến đời cuối đường con đi. Mẹ là người mang lại cho con những điều tốt đẹp nhất. Không có ai yêu con bằng mẹ. Không có gì để so sánh được tình mẹ yêu con. Mặc dù có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến mẹ phải che giấu niềm đau nỗi sầu, nhưng lòng yêu con vẫn vô bờ bến, không hề nhạt phai. Trong cuộc đời này thật diễm phúc khi ai đó được lớn lên trong vòng tay âu yếm của mẹ, được chìm vào giấc ngủ trong tiếng ru ví dầu ầu ơ ngọt ngào. Những bài hát ca dao mẹ hát trong đêm dài thức trắng cho con bồng bềnh yên giấc khi con ốm đau, những làn gió mát tay mẹ quạt mỗi bữa trưa hè ôi ạ. Nuôi con khôn lớn, mẹ không hề đong đếm mặc cả thiệt hơn

0: những nỗi niềm sâu lắng mà giấu hết vào tim, mẹ là cổ tích giữa đời thường với những bài học làm người truyền tải như một thông điệp đưa con vào đời.
1: Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, quả là không sai. Ánh mắt mẹ nhìn con dịu dàng, nồng ấm hơn cả vầng trăng sáng đêm rằm. Ánh mắt ấy vẫn dõi theo từng bước chân con đi suốt cuộc đời mẹ. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt cũng đủ thấy thước đo chiều sâu thâm thẳm tình mẹ. Tràn trề niềm tin yêu chan chứa, thấm đượm sự bao dung trìu mến. Ôi, cả đời mẹ cặm cụi vất vả vì con.
0: Mẹ như mặt nước hồ thu lai láng, vẫn âm thầm lặng lẽ dành trọn mọi sự yêu thương và lo toan cho con. Công lao mẹ không có gì có thể sánh kịp. Giơ cao ngọn đuốc sáng ngời, thắp lửa tương lai cho con hành trang vào đời. Không ai gần gũi, thân thiết, hy sinh và hết lòng với con hơn là mẹ. Những lúc con bị vấp ngã, mẹ là người duy nhất đỡ con lên, an ủi, vỗ về, yêu thương, tiếp cho con sức mạnh trên quãng đường đời đầy chông gai khúc khuỷu phía trước. Mẹ chính là ân nhân lớn nhất đời con. Mẹ là mối quan hệ minh nhiên, đầy thiêng liêng và gần gũi, là gốc rễ của những phẩm chất căn bản của con người. Trong những lần con ngã quỵ, nhờ có sự che chở của mẹ, con đã tự tin hơn để tự đứng lên vượt qua những trở ngại, mạnh dạn khám phá những bí ẩn trong cuộc sống mà đi đến đích thành công.
1: Trong sâu lắng tâm hồn mình, mẹ luôn hiện diện trong cuộc sống tuyệt diệu của con. Cầu mong những gì may mắn nhất, tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất sẽ đến với mẹ trong cuộc đời này. Cuộc đời như vở kịch dài, trong đó có bi lẫn hài. Thời gian đuổi theo đời mẹ với cuộc sống thăng trầm, biết bao gánh nặng cơ cực, gian nan, vất vả oằn trên đôi vai trong bộn bề khó nhọc, lao tâm khổ tứ, dầm mưa dại nắng. Nhưng mẹ gọi đó là hạnh phúc, là niềm vui. Ngày qua, tháng rộng, năm dài, thật nghiệt ngã thay. Thời gian được tính bằng những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ. Mái tóc ngày thêm nhiều sợi bạc là dấu vết khắc nghiệt của cuộc đời.
0: Mẹ là lá chắn vĩ đại, che chở con trước những xô bồ trong cuộc sống. Từ ngàn xưa nước mắt chảy xuôi luôn rơi xuống. Cả cuộc đời mẹ là luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh. Đời con còn dài, nhưng tuổi thọ của mẹ chỉ có hạn. Cuộc đời con người sao phải có giới hạn mà không phải là mãi mãi.
1: Mỗi thời khắc vàng ngọc qua đi, và những lời nói làm tổn thương mẹ sẽ không bao giờ lấy lại được. Hãy cân nhắc lời nói để ngày mai đừng hối tiếc. Giàu sang phú quý chỉ là hư vô, có đi đến tận cùng thế giới cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cuộc sống buồn tẻ biết bao nếu vắng mẹ. Thật bất hạnh cho những ai không có mẹ.
0: Những kỷ niệm tuổi thơ luôn sống đồng trong ta cho đến hết cuộc đời. Cho dù ta có đi khắp mọi phương trời góc bể, hồn quê và bóng dáng mẹ lẩn khuất đâu đó quanh ta luôn biểu hiện trong từng nỗi nhớ thương da diết. Cảm ơn mẹ đã cho con có mặt trên cuộc đời này. Cảm ơn mẹ đã tặng con một cuộc sống muôn vào màu muôn vẻ. Dẫu có đi hết cuộc đời tươi đẹp này, con vẫn còn nợ mẹ. Mẹ ơi!

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Nợ Mẹ của nhạc sĩ Huy Huy. Quý vị đang theo dõi đài phát thanh sắc tộc Phôi Bi với chương trình phát thanh Việt ngữ của ban phát thanh Việt ngữ Phôi Bi, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Kính thưa quý thính giả, 30 tháng 4 là một ngày vô cùng đau đớn cho quê hương và dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã chịu mất mát quá nhiều, mất cả một đất nước vào tay quân cộng ác độc, vô nhân tính. Hương Thủy và Mỹ Nga xin gửi đến quý vị bài đọc sau đây về một vị anh hùng đã chết theo thành mà ít người biết đến. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài đọc Anh Hùng Mạc Lộ, lẫm liệt xem thường chuyện tử sinh.
1: Cựu Ngoại trưởng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Trần Chánh Thành tuẫn tiết ngày 3 tháng 5 1975 tại Sài Gòn. Cuộc chiến đấu bảo vệ miền Nam tự do suốt hơn 20 năm là cuộc chiến đấu chống cộng sản của toàn dân mà trọng trách được giao vào tay quân cán chánh. Khi nước mất, thành đổ, nếu đã có những vị tướng tá quyết tự chọn lấy cái chết oai hùng để đền nợ nước, thì đồng thời lịch sử cũng ghi nhận có những viên chức bên phía chính quyền cũng dám can đảm tuẫn tiết, không chịu để bị lọt vào tay bọn cộng sản xâm lược. Trong số các vị ấy, nổi bật lên sáng chói là cái chết bi dũng của cựu Bộ trưởng Trần Chánh Thành. Ông đã an nhiên chọn lựa một cách chết uy dũng trước quân thù để giống lên một lời tố cáo trước dư luận trong và ngoài nước về những hiểm họa sẽ giáng xuống dân tộc Việt Nam một khi đất nước bị Đảng Cộng sản nắm trọn quyền thống trị. Ông Trần Chánh Thành gốc miền Bắc, sinh vào khoảng năm 1920. Ông sinh và lớn lên miền Trung do cha ông là ông Trần Đức làm việc ở Huế thông ngôn cho vua Khải Định. Thuở nhỏ, ông học sinh Trần Chánh Thành thông minh, học hành rất giỏi, tốt nghiệp trung học ở Huế, sau đó ra Hà Nội học luật và tốt nghiệp cử nhân luật. Dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim, ông Trần Chánh Thành làm chánh văn phòng Bộ Tư pháp, tổng trưởng Trình Đình Thảo khi cách mạng tháng 8 Việt Minh bùng nổ, ông Trần Chánh Thành được mời làm giám đốc tư pháp rồi giám đốc kinh tế vùng Liên Khu 3. Song sau khi nhận ra chân tướng thật sự của bọn Việt Minh Cộng sản, ông Trần Chánh Thành tìm cách trốn thoát về vùng quốc gia. Ông vào Sài Gòn làm nghề luật sư trong văn phòng của luật sư Trương Đình Du. Năm 1954, ông Trần Chánh Thành làm bộ trưởng phủ thủ tướng, thời thủ tướng Ngô Đình Diệm. Năm 1955, ông làm tổng trưởng thông tin, thời tổng thống Ngô Đình Diệm. Năm 1962, ông làm đại sứ ở Tunisia, thời tổng thống Ngô Đình Diệm. Năm 1963, sự kiện đảo chính ngày 1 tháng 11, 1963, ông rút lui ẩn dật. Năm 1967, ông đắc cử thượng nghị sĩ. Năm 1968, ông làm tổng trưởng ngoại giao, thời Thủ tướng Trần Văn Hương. Năm 1969, khi ông Trần Thiện Kim làm Thủ tướng, ông Trần Chánh Thành trở về dạy môn báo chí tại trường luật cho đến ngày 30 tháng 4, 1975.
0: Sau ngày bọn giặc cướp cộng sản xâm lược và cưỡng chiếm miền Nam 30 tháng 4, 1975, vào rạng sáng ngày 3 tháng 5, 1975, cựu Ngoại trưởng Trần Chánh Thành đã tuẫn tiết bằng thuốc ngủ tại nhà riêng. Nơi bàn giấy góc phòng có một tập giấy 18 trang là những lời trăn trối cuối cùng của ông Thành. Ông Thành lên tiếng tố cáo hiểm họa Cộng sản Việt Nam trước thế giới tự do. Sau khi chúng đã cưỡng chiếm miền Nam, ông Thành cũng tiên liệu để kêu gọi thế giới dân chủ, nhân đạo phải có trách nhiệm tinh thần ngăn chặn bàn tay máu, trả thù trút lên mạng sống của toàn thể quân nhân và quần chúng miền Nam. Ngoài ra, ông Thành còn phát họa cho mọi người thấy trước được thảm trạng của miền Nam, đồng thời phơi bày âm mưu gây chiến tranh loạn lạc đối với các nước láng giềng trong bán đảo Đông Dương và Thái Lan. Cuối cùng, ông Thành minh xác, ông đã lấy cái chết để phản đối Cộng sản miền Nam, miền Bắc, đã dùng vũ lực xâm chiếm miền Nam, một cái chết âm thầm nhưng đầy tiết tháo, sĩ khí của một nhân vật chính trị, khi biết mình đã không thực hiện trọn vẹn được lý tưởng, thì ung dung, thanh thản ra đi, để cho đối phương phải trọng nể. Cái chết của ông Thành vì thế đã có chút gì khác với những cái chết của các tướng Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vĩ, vân vân. Ông Bộ trưởng Trần Chánh Thành đã chọn cho mình một cái chết can trường để bảo vệ sĩ khí và tiết tháo của một nhân vật chính trị, của một viên chức cao cấp từng mang trọng trách. Khi biết tình thế không còn có thể cứu vãn được, bản thân không mong thấy được thành quả tốt đẹp của lý tưởng đời mình nữa, thì ông an nhiên, thanh thản ra đi, quyết không chịu để lọt vào tay bọn cộng quân. Trên chính trường nước ta thời cận đại, một nhân tài, một nhân cách như ông Trần Chánh Thành rõ ràng là không có nhiều. Khi tàn cuộc chiến, nước mất, nhà tan, mới rõ mặt anh hùng, bất kể vị anh hùng ấy là võ hay văn. Ôi, cảm cảnh thay, anh hùng mạc lộ.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hát cho Việt Nam của Từ Yên do chính tác giả trình bày. Quý vị đang theo dõi đài phát thanh sắc tộc 4EB với chương trình phát thanh Việt ngữ của ban phát thanh Việt ngữ 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Quý thính giả thân mến, hai ngày trước nhà thơ huyền thoại Phạm Thiên Thư đã về với cát bụi. Tiếc thương một nhân vật vô cùng tài hoa, Hương Thủy và Mỹ Nga xin mời quý vị cùng theo dõi bài đọc Nhà thơ Phạm Thiên Thư đã viễn du cùng bụi đỏ 1940-2026.
1: Tin từ gia đình cho hay, nhà thơ lớn với ngôn từ như Suối Hiền đã ra đi vào lúc 16:15 giờ Việt Nam ngày 7/5/2026 tại nhà riêng ở đường Hồng Lĩnh, phường Hòa Hưng, Sài Gòn, quận 10 trước đây. Linh cữu được quàng ở chùa Vĩnh Nghiêm, phường Xuân Hòa, quận Phú Nhuận cũ. Từ ngày 8/5/2026, từ khoảng một năm nay, sức khỏe của ông yếu dần, không còn sức ngồi cà phê để tiếp người hâm mộ được nữa. Khoảng một tuần trước, ông bắt đầu ngủ nhiều và bỏ ăn. Ở tuổi 85, nhiều người hay tin chỉ mong nếu ông có phải ra đi thì hành trình sẽ nhẹ nhàng như những vần thơ ông để lại cho đời. Những người yêu âm nhạc biết nhiều đến ông qua những ca khúc lừng danh mà Phạm Duy đã chuyển soạn như Em đi lễ chùa này, Gọi em là đóa hoa sầu, Quen thuộc thì như đứa em tìm đồng hoa vàng.
0: Đợi nhau tàn cuộc hoa này, đành như cánh bướm đồi tây hững hờ.
1: Nhưng phổ biến nhất trong một giai đoạn vẫn là ngày xưa Hoàng Thị. Thi tài của Phạm Thiên Thư kết hợp cùng âm nhạc biến hóa của Phạm Duy đã góp vào phần di sản âm nhạc của người Việt những giai điệu da diết và bất tử.
0: Xưa tan trường về, anh theo ngọ về. Xưa tan trường về, anh theo ngọ về. Đôi chân mịt mù, theo nhau bụi đỏ đường mưa.
1: Kể lại mối tình thiếu thờ, thi sĩ Phạm Thiên Thư cười, lắc đầu. Mỗi lần tan trường, cô ấy ôm cặp đi trước, tôi lẻo đẻo theo sau, tóc ngọ bay bay trên đôi vầy nhỏ nhắn. Có những hôm trời mưa lất phất, cô ấy đưa cặp lên che ngang đầu. Tôi thấy thương quá, muốn làm một cử chỉ gì đó như là để che chở, nhưng thở mạnh còn không dám, nói chi là.
0: Nhưng với tư cách của một nhân sĩ Phật giáo, Phạm Thiên Thư cũng để lại những tác phẩm độc đáo, thi hóa kinh Phật, chẳng hạn như bộ Kinh Hiền Ngu, Dhammamukha Nidana Sutra, với 12.000 câu thơ lục bát, có 102 trong thi ca Việt Nam. Danh mục thi hóa kinh của ông còn có như Kinh Ngọc, Kinh Kim Cương, Kinh Thơ, Kinh Pháp Cú, vân vân. Ca ngợi nội dung và ngôn từ trong Kinh Hiền Ngu, Hòa Thượng Thích Giác Toàn có viết, qua những vần thơ đẹp, tác giả đã khéo léo đưa tư tưởng Phật giáo vào tác phẩm của mình. Khổ, không, vô ngã. Tôi nghĩ đây là tác phẩm về đạo, về đời, xoa dịu những u uất, khổ đau, để khuyến khích người ta đi tiếp đường đời bằng thái độ ung dung, tự tại, trong ý nghĩa chữ không.
1: Năm 1964, đi tìm chốn riêng của mình, nhà thơ Phạm Thiên Thư đi tu, lấy pháp danh là Tuệ Không. Sau 10 năm, ông về làm cư sĩ và lại ngồi lặng lẽ nhìn cuộc đời, suy gẫm trong thế giới ồn ào chung quanh mà đôi khi bị đánh thức bởi tiếng gọi. Ông giật mình, chỉ nhìn và cười. Phạm Thiên Thư đạt rất nhiều giải thưởng thi ca, nhưng giải thưởng lớn nhất của ông là sự hâm mộ và kính trọng của nhiều thế hệ người Việt. Đi qua năm tháng, vẫn không hề hao gầy. Ông thực sự đã đóng góp vào việc tạo nên khung trời tiếng Việt với những ngôn từ đẹp, thanh thoát đến lạ thường.
0: Đặc biệt là màu sắc trong thơ tình của ông là riêng một cõi, không lẫn được với ai. Nhận định về thơ của Phạm Thiên Thư, nhà văn Võ Phiến có viết, tình yêu của Phạm Thiên Thư thật tội nghiệp. Không phải nó tội nghiệp, nó đáng thương vì ông bị hất hủi, bị bạc tình, bị bội phản, vì ông gặp cảnh tuyệt vọng, vân vân. Không phải thế. Tội nghiệp là vì bên cạnh các mối tình vời vợi của ông, lúc nào cũng thấp thoáng cái ám ảnh của kiếp sống mong manh, của cuộc thế vô thường, của cảnh đời hư ảo.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu, thơ của Phạm Thiên Thư do Phạm Duy phổ nhạc qua giọng ca thật truyền cảm của ca sĩ Thúy Huyền. Kính thưa quý thính giả, mới đây, trong khi cộng đồng người Việt tự do của chúng ta đang đau buồn tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4, thì một số du học sinh đến từ Việt Nam đã tụ tập đông đảo trước Thư viện Melbourne, giương cờ máu, nhảy nhót ăn mừng chiến thắng cướp nước. Một hành động ác độc, khiêu chiến, khinh thường người Việt tị nạn, khinh thường người dân Úc và đất nước Úc. Rất nhiều người đã lên tiếng phản đối, trong đó có bà Kiều Anh Đỗ, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Queensland. Sau đây, Hương Thủy và Mỹ Nga xin được gửi đến quý vị lá thư của bà Chủ tịch.
1: Với tư cách là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Queensland, tôi kịch liệt lên án hành vi gần đây của một số sinh viên quốc tế người Việt trong thời điểm vô cùng đau thương và khó khăn đối với cộng đồng người Việt tị nạn tại Melbourne. Tháng 4 không phải là tháng ăn mừng đối với nhiều người Việt tị nạn, đó là tháng tưởng niệm, tháng tang lễ, tháng để chúng ta tôn vinh những người đã chiến đấu, chịu đựng và hy sinh vì tự do. Vào ngày Anzac 25 tháng 4, chúng ta tưởng nhớ những người lính đã hy sinh mạng sống vì tự do và trong chiến tranh Việt Nam. Vào ngày 30 tháng 4, chúng ta tưởng nhớ sự sụp đổ của Sài Gòn, sự mất mát tự do hàng triệu người đã chịu đựng dưới chế độ Cộng sản và vô số người tị nạn đã trốn thoát bằng thuyền, tìm kiếm tự do và an toàn. Nhiều người đã không sống sót qua cuộc hành trình đau thương này. Trong 51 năm qua, cộng đồng người Việt tị nạn tại Úc đã xây dựng lại cuộc sống của mình với phẩm giá, sự cần cù và lòng biết ơn. Chúng ta đã xây dựng nhà thờ, chùa chiền, doanh nghiệp và các tổ chức cộng đồng. Chúng tôi đã trở thành bác sĩ, luật sư, giáo viên, cựu chiến binh, thợ thủ công, cảnh sát và những người Úc tự hào đóng góp cho đất nước này mỗi ngày.
0: Đó là lý do tại sao hành động của một số sinh viên quốc tế trẻ tuổi đã gây ra sự phẫn nộ, thất vọng và lo ngại sâu sắc trong cộng đồng. Hát những bài hát cộng sản, hô khẩu hiệu, chạy múa, lái xe ngang qua các sự kiện và la hét chửi bới người tị nạn, xâm phạm các trung tâm cộng đồng để chụp ảnh, vẫy cờ cộng sản và cố tình khiêu khích cộng đồng người Việt tị nạn là hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đây không phải là lòng dũng cảm, đây không phải là lòng yêu nước. Đây là hành vi thiếu tôn trọng, gây chia rẽ và liều lĩnh. Nhiều người trẻ tuổi này đã thể hiện sự thiếu hiểu biết nghiêm trọng về lịch sử, chiến tranh, sự đau khổ do chủ nghĩa cộng sản gây ra và chấn thương mà các gia đình tị nạn phải gánh chịu qua nhiều thế hệ. Tự do không phải là trò chơi, chiến tranh không phải là trò giải trí, tang lễ không phải là điều để chế giễu. Úc giờ là nhà của chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ cộng đồng, người lớn tuổi, cựu chiến binh và các sự kiện tưởng niệm và nền hòa bình mà chúng tôi đã xây dựng ở đây trong nhiều thập niên. Tôi nhắc nhở các sinh viên quốc tế người Việt Nam rằng các bạn đang sống tại Úc, tự do ngôn luận tồn tại ở đây, nhưng tự do cũng đi kèm với trách nhiệm, sự tôn trọng và hậu quả. Những hành động đe dọa, kích động, bất ổn, phá hoại những sự kiện tưởng niệm hoặc tạo ra xung đột cộng đồng sẽ không được dung thứ.
1: Cộng đồng người Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, các cơ sở giáo dục, các tổ chức cộng đồng và tất cả các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm về phúc lợi sinh viên, việc tuân thủ visa và an ninh công cộng để đảm bảo sự hài hòa và trật tự pháp luật được duy trì. Hãy nhớ rõ điều này. Không phải là Việt Nam. Đất nước này được xây dựng trên luật pháp, sự tôn trọng, hòa bình và dân chủ. Các bạn đã được trao cơ hội học tập tại một trong những quốc gia tốt nhất trên thế giới. Cơ hội đó nên được sử dụng để cải thiện cuộc sống, xây dựng tương lai của mình, chứ không phải để gieo rắc chia rẽ, kích động cộng đồng hoặc tôn vinh xung đột chính trị.
0: Tôi mạnh mẽ khuyến khích tất cả các sinh viên quốc tế người Việt Nam tập trung vào việc học tập, tránh xa rắc rối, tôn trọng luật pháp Úc và tôn trọng người dân và cộng đồng xung quanh. Các bạn là khách ở đất nước này, đừng coi thường các quyền tự do của Úc. Đừng thiếu tôn trọng. Đất nước đã mở cửa đón các bạn. Và đừng khiêu khích cộng đồng người Việt tị nạn, những người đã dành 51 năm để xây dựng cuộc sống hòa bình và thịnh vượng tại đây.